fa'ata wa ina taimi umma ma futai awa tele to ma wa ina taimi na o taimi ta wa fo ina ete fa matala ina itala le tu spaia ma awa olfa na le tsalo ma awa fo ia wala le ali awa ma tsuwa ne ai lava ai wa et to ina le fatu o le tua yo la to loto fa mai la ia o pole tsalo le na faita watu lele ye ole matua e faa manu ya ina olo tangata, ma loo faa fitai, ona ola faa nau. Wa owiloa o ilato umalavo ni mea alofa matango fie mayate oe. Wa etu ina mayate au ina ia owa lofa mfaa pele pele iai. Ia o fia thia mfaa ilonga ina mfaa manatu ina ilato. Ina ia o fia thia e ave ina ilato, ina ia lato iloa ina oe. O te faftai atu ona ua na o oelawa, e silisili atu lo ulelei mo ilatou. Ona ua etu ina maile tiute, ole ave ina au ilatou mo oe. Faa mole mole a oa omai, ina ia o fata awa ina le sitia atu ilatou ia uluma ili tatalo ya so umma. Ia tu ina ilatou ili onga atu tonu lo walofa, ma ufua fuanga mo ilatou. Faa manuia ya ilatou ilo latou iloa ina oe. Fisoso ani fo ina iyo lato fato tua, ma faa langolango atu ia te oe, ma tu mau iyo wala mo ilato. Ia lato iloa au mea alofa mata aleni, wa etu uina ya ilato, ma ia lato mulimuli ia te oe, ma e faonga aina ilato, molo mamalu. Faso sulu ma iyo fonga ilunga ia te ilato, ono lo walofa tu noa, ma lo walofa tu noa ilunga ya ilato, Maloa lofa ina ia sio sio miai lato, ile suafo Yesu, ameni. Matuwai afai tatou te alo lofa moni ya tatou whanau, tatou si itie lato ilumo lea tua awa lea unua ya so umma, ile tatalo, fapeyo le tatalo nfaitau watu nei. Afai mai, afai oe manao ina ia ola lao whanau mo lea tua, aile o fapeyo na mo le neitaimi. Ia naifai mai le mauna yele mia tolu tasi fai upo sifulu fitu. Fai fo ele fa moe moe lo inga o feta lai mai ya Yehova. E toi fo I mai lava lau fa nau ilo lato lau ele ele. A fai wo et to ina alfatu ma ea o ina lau fa nau ina ia iloa le atua. E toi fo I mai lava. Io se fa malo silea mo ta ua matua ina ia o tato fa pele pele a tato fa nau. Ma tau sia fa lele I lato. Ai sili sili aile ave ina au lato ina ia lato iloa ina le atua. Ia tautua nafo ina ia tato siti ina ilato ilumo le atua itatalo. Ia so umma ele au noa. Fafta ila.

le ya te ia le anganga o Keriso, e le fai le mona, ai a fai white stone ya te o tau Keriso, ua oti ai le tino ona ole anga sala, a ua ola le anganga ona ole a miotonu. Ai a fai e nofo i te tonu ya te o tau le anganga o le na to e fatu mai, ia Yesu na ye ua oti, e faa ola mai foi o tau tino aunga vale, e le na fatu e tu, na Fatu mai a Keriso na ye wauti, e lona nganga o lo nofo i tutonu ya te utou. O le neile au soe, o ya te i tātou e tau iatu, a ele o le tino, tātou te amio ai la le tino, a wā a faitou te amio la le tino, e oti ai o tou, a a fai e fasi o tia o tou a mionga le tino, ele nganga, tou te o la ai. A wā o I lātou uma wa taita ina I lea nganga o lea tua, o ata lii I lātou o lea tua. A wā o wautou le maua lea nganga o le polonga, e tō e fefefe ai. A wautou maua lea nganga o tamafai, tō te wala awa tuai, awa le tamai. O lo mole mau mai lea lava nganga I o tātou a nganga, o whānau tātou o lea tua. A fai foi o whānau tātou, o suli foi. O suli lava o lea tua, o suli whaatasi ma Keriso, pe a whai tātou te tī ngā whaatasi ma ia, ina ia whaamanuia ina fo I tātou whaatasi ma ia. Ia, o le whiaule nā mo I tātou ni nei aso. Mua mua, wa leai se whaasala, ia I tātou, pe a whai wa ia I tātou Keriso. E loa le ya yo Keriso ya I tātou, pe a whai wa ya I tātou lo nā nganga. If you do not have the Holy Spirit living in you, you do not belong in God's family. E le o oyo stasio le whanau o le atua, pe a whai e le o tutonu ya te oe lo nā nganga. And just as the Bible says, if we are his children, then we do not live according to the flesh, but according to the Spirit of God. A whai o tātou o le whānau o le atua, tātou te leo la masoi fua o stai o tātou tu ina naunga wha le tino, a te taon taita ina I tātou e lea nganga o le atua, ia tātou filifilinga uma ma o tātou o langa yas uma. A whai mai, o lea nganga le nalo o soi fua I tonu ia te I tātou, e le te tau e on tātou to I fefe so se mea, pe to I fefe le oti, O le nganga fo le nā umafai ai o na whaate a ina I tātou, e a vea ma whānau a le atua, whānau fai, tama fai. O ma whai ai fo I o na tau suli ina I tātou, o suli lava o le atua, ma o tātou suli whaatasi, ma Keriso. Ia, se ta ngā e la Samoa. I le maua e ma le mātango fia o nei whaamanuianga. Tātou te maua mai, pe a whai tātou te talia ina Keriso Yesu, E a vea mo tātou whaola, ma o tātou ali. Samoae, ia whaia nei lau filifilinga se manu o iei lea vanoa. Au ai alofa tele Yesu mo oe. Amene.